都政の道は無常なものでございます。一宿一般の恩義からお絹さんの大事なご亭主の命を奪い、太郎吉をてて無し子にさせちまった。詫びて済むことじゃござんせんが、これからは二人の身を守ることがこの時次郎のせめてもの罪滅ぼしで。

を見てると不憫でならねえ。どうかお絹さん天国で見守ってやっておくんなぜ。三人で川の字に寝た夜を思い出しておりやす。

私のこの体の中には日本に生まれた古い血が流れています。そんな人間の少なくなった今日でも、お天道様だけは私を照らしてくれ